0: Oh, rasik dapat khatri buku sawabu. Dan amanat Allah yang menakam. Allah yang sesayang.
1: زور سپاس که بوکه کرده است و با او دانس خوشم بخواد همیشه او هرایا کن زور جر سرسیش و چون مالی که کرده است عینی هرایا عینی بزمد
2: Ну, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Курдистан, Кур